jana o re biditse ke nako ya bantakong ke tla o theletse kgaolo ya boketetse nne magolo a mabedi le metso e metlhano kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kzeta ketla zungu mahlangu ba tsweletse metšhining tšhane ntoni le tandi phošoko motsweletse le motlhagiša moyeng moleboge le bza ladi madira motsweletse mogolo isaac selo mašila ela ke diteng tša kgaolo ye ya lekgonong ya bokete tše nne magolo a mabedi le metso e mehlano 4205